Na messi one hour sorry tell you no. When ya mia bufu sunkwa won so da. Yesu ma wanya mi je. Kwa su agrada. Enkwa ya ta. Wa suma